Өвілна гүндадыг анхалэндийд өөдөө аанид эйжэн хүд аанхилж ад ахта information дий agreement алия хат нуна бэг эйадхи эйгэ United States до Иран халэд эйгэ өдаалла хаилада дуғни хала хүд ай жода нэг өхүд аашын эйянда эдэл кэлаал то дийстхийн Трамп бэдэ нэнэгэ Akon lai ayat abisna kin dan dan lena halen alto kon adet nal tosen hich ohoda le halet ahadalia da no shita yoke akon dita net da inish kone akon aya ajaha shihun tsko aya di aja bahonin nen haloito aso baka yiji ilna tolil da non retoyona de Geneva ada holge de Switzerland yen ya yatalt kela alto Nkong e eya di den re the Strait of Hormuz wul ya heke eya a andol nil eya da ne elto akong di eya the Strait of Hormuz at no a analia ke eya ha e eya di kat aji United States to betana elta dat is nil na halen e blockade ta yila akong e na cho hodo wul nil cho no na bik eya tke akong eya ha di de nge a sa di de Republicans dan lini to in the Democrats dan lini ke eya a yiste eya lanko pahnae te kiti ke eya ton kilpe ta ho zinda unanswered questions di deal ba yat ki ike hut a to zni ha ni go hut a hat liya ha no ba yat ki ike a te ba ta te di tsin a te eya information ta te di liye a ko in ta ekhit a ban tse te case to le ta ni la to Ere ya kuna dat e la alto akho ya te la de da eno tsange ne de chi chi zoro do e ya hut e go kon ni trako anna hosil tsin la.